kusikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangla Young Tax. Ajo Ramogi ubiro mayore urirure kapindo ya kurua. Waweri uguima ngungo apiuso lima sima kuduriri aguimo ndiko jitije mangeta kakapila te awang nisauro ombo juhuriri aweri uguima ngungo natego mokonya mureka jameluma moro piru kuto sem sima kuduriri siempre makuyo semre kaya guinyo temo niwe kurabe watem niyo

emano più sole masiba auguriri ni e ya winyo temo ni wera bena tuchi mara yore budeli wai wan ni ku mano ku nyara ban e ku jopilo kuri nya pin mabo enango

jip tiyo maber to winjo bago. Opis adhaguro ywak idwaro nene. Opis tipo mino tino ji penjo kiti. Opis tipo mino tino ji dwaro neni. Opis tipi ni wili ji dwaro neno. Opis tipi bini wili ki dwaro limo nyaki ngani namba ndiga. Aigo simu bende kinwango kapoliso geng'oyo kapok uneno jiporomo telo. Wapimi kodokea dokta bende sietho maber. Wapimi kodokea jaka jimbo sietho maber. Dokta sietho maber, winjo bago.